Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

soltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

maakte mijn eieren. Zal jij nu vers verstoor? Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die fra verdens trommelalarm. Jij fand die skatter, werden ei fatter, da jij fand havn i frelserens arm. Vis nok jij hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

Men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

Softer, sharper, upper stick. Fleece. Kjøkken en red. Føtje hjemme i stier, for det som ligger stier. Inde hjemme i musefældet, for det som ligger mus. Maling hjemme i andre slags parker. Tilmutter nabe.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

så som sagt, som jeg har sagt mange ganger I dette programmet, at vi vet ingenting om morgendagen. Ikke bekymre deg for I morgen. Nei. Og du vil kanskje si at det lettere sagt eller gjort. I Matteus sier Jesus, Matteus 6, så ikke bekymre deg for I morgen. For I morgen får bekymre seg selv for det som kommer. For hver dag har nok med sin plage. Og fokuserer vi på plagene, så blir det kanskje ikke så godt å være og se mot fremtiden. Men det jo viktig å fokusere på dagen I dag, om det ikke så mye igjen annen. Gud sørger for I morgen, både for meg det. Og så det viktig, som jeg sier, som et stole på han. Lev I nuet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så får du alt andre I tillegg. Hva en ting du kan gi slipp på og bekymre deg for I det nye året, både med deg? La oss ta en dag av gangen. Tarjei Norberg, han sa det så klokt. Vi hører ofte det vi sagt. Lær oss å telle våre dager og få visdom I hjertet. Så sa Tarjei Norberg, du som her I kveld, Rekk opp handa, du som kan telle mer enn til en. Det viktig å ta vare på det vi mener denne dagen, og dagene som kommer.

Det blev forventet, at det skulle sejle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre, en redd